ka ma mo ohun to ba nsele ladugbo re je ka ma mo ohun ti eyin ba ndoju ko e ma fi e ba wo ni wo pe n to nsele yi o dele mi ko kan mi bi o ko loni olorun ma je o ko lola nti o mo se ni pe bo ba ti ri kudie kan lagbegbe kan ladugbo e koda ko ma ti tabale re tete ya so si ta ntori olorun ma je ki iru nkan be ko kan wa se lo dabi igba ti ebi kan dun yan ni teyan si bojuto yo wa ma spread yo ma tan kakakiri titi ti o fi debi ti o se pe won ni le pano re mo bi oro eto abo se ri na nu baba tin ri tin deru ba eto abo ta ri n to le mu keto abo me ta si dake ta so nkokon ta wo pe ko kan mi ta wo pe ko ti dele mi bi o se mo tan kakakiri nu omo olorun ma je o de ba wa amen.